0: gënal
1: alal ji saran
0: muñu gënal jëndé ci nasaran
1: tim yéena ñaq jom te du seeni kom lor seeni dom
2: sa jup jur gi
0: ñun la
2: sa kup xor gi
1: man la
0: waw yow la
2: deet ñom la
3: jëndé gi dëgg
2: ñun la
4: waylaleen ma waylaleen waylaleen ma Senegal moy sunu ka